0: משמר יציג את נשקו. אצק, שק.
1: בבקשה לשבת.
0: משמר יעבור לנוח. עמוד, נוח.
1: בזמן הלוויה של עברית.
2: מרים אל-עריפה תתחדث عن زمن الجنازه او وقت جنازه عברי زوجها.
1: את המשלוח עברי זה.
2: وصلت هديه بعث بها زوجها قبل مقتله او سقوطه.
1: اشتهي
2: عباره عن باقه ورود او زهور مع الشوكولاته.
1: اني كان سمح
2: وعندما انتهت من الجنازه هي تسلمتها فيما بعد
1: مبكش ممخ لخيخ وليوت ام روش
2: وكتب لها رساله قصيره طالبا منها بان تبتسم دائما
1: تتبنكي بالشوكولات وتهني من يوفيو של الزر شلح تמיד عبري הייתי קצינה בצהל לפני שעברי נפל.
2: كنت ضابطة في جيش الدفاع قبل استشهاد زوجي عברי.
1: خلق مع الدرخ שלי לקיים.
2: ان لبس الزي العسكري هو اسلوب حياتي وطريقي في هذه الحياة.
3: אנחנו משפחה לוחמת.
4: الان مقطع فيديو.
2: نحن عائلة نحارب من اجل الدولة.
3: גם כשהתחלנו את הדרך כמשפחה, ממש, מהרגע שהילה נולדה, הילה נולדה, סיימת חופשת לידה בשבעה באוקטובר 23. כאילו, זו הייתה המציאות שנקלענו אליה וגם בחרנו בה. ומבחינתי, להמשיך את הדרך...
4: هي تتحدث عن زوجها الذي سقط في المعركة وتقول نحن عائلة نخدم في الجيش أنا بعد إجازة الولادة فورا عدت للخدمة العسكرية كان ذلك في 7 أكتوبر هذا هو الواقع الذي عدت إليه الإصابة كانت في الدبابة التي كان فيها كانت إصابة مباشرة
3: أخي إسرائيلي شيش أخي ציוני וגם תמיד אמר, אם זה לא זה, אז זה לעסוק בחינוך. היום שאני ממשיכה את הדרך, זה
2: כבל תוקופי. אחב הדולה והלווטן, וכאן قد אמן בטריכי, אמא אן ינדם לג'יש הדפע, או אן יתג'ה אלה סלק תעלימי, מן אג'ל תעדיית רסאלה לזה המושתמע.
3: זה הרבה דברים שמנחיכים לך ש...

0: لي شاوف شلي لوبو.
1: تتحدث عن صعوبة الفراق والفقدان.
0: وكش
1: بعد فقدانها
0: لي. ישר ראיתי את האנשי צוות של דור מעליו, מעל הלבנה. בהתחלה כזה הרמתי גבה, אבל אז אמרתי, איזה יופי שהוא לא מעליהם. כאילו, איזה יופי שאנשי הטנק החפשים, דווקא הם מעליו.
2: تصف الحادثة التي قتل فيها زوجها وأيضا عدد من الذين كانوا في تلك الدبابة وتصف اسمه الذي وضع على واحدة من الحجارة. الآن هي طبعا شريط فيديو آخر لوالدة أحد الجنود الذين استشهدوا. تتحدث إنه كان دائما رائدا الأول لأن يقود. هو في سلاح الهندسة.
0: 28
1: من شباط.
0: يوم شباط.
1: في يوم السبت.
0: وقبض ليحدة.
1: تم استدعائه إلى الوحدة العسكرية.
0: 28. عاد 8/3.
1: حتى الثامن من شهر مارس. ووقعت الكارثة.
0: ההתמודדות שלי פחות
1: לדבר,
0: יותר לעשות. אורן,
1: ابنها.
0: ואנחנו עוסקים בהנצחה של אור בכל דרך.
1: אנחנו נעמל דائما על תخليد ذكرى אורן.
0: שיזכרו את האור שאור הפיץ בכל מקום שהוא היה.
2: اسمه אור, ומעל הכלמה היא ضوء, فأن يتذكروا الضوء الذي كان ينشره النور.
0: אבא שלו.
3: كيم اخوتي هايتا
2: الان الحديث عن جندية كيم اخوها هو الذي يتحدث عنها كانت في حرس الحدود ب7 من اكتوبر عندما بدا هذا الهجوم
3: اي واود اثنين خبيرات خليته لبروح للمجونيت بصمت بها
2: هي وصديقتان قررتا الهروب الى الغرفه المحصنه هذه الغرف التي كانت في منطقه الجنوب
3: هي تصاك ورمى مجونيت
1: وبعد في الحفله التي قيمت في
3: حينه ايتها بوستروماتيك كفاه بالمجونيت واخلطه של שנייה פשוט אמרت له انا لو موخنه وخذرت خذر على المجونيت الدويات اللي كيبلنا بجدول אנשים שכן נחלצו מהמגונית ש זוכרים בעצם איך היא קודם כל נותנת מענה ומטפלת בחברתה הטובה.
2: היא חרגת מן הגורפה, ולכן קררת אלא תהרוב, אינמה אין תעוד לתעלג ותעדן בלמוסבים האחרים الموجودين هناك. وفي النهاية تم أيضا قتلها.
3: היום זה יום ההזכרה של קים, וכנראה שזה לא במקרה שבאתי היום לראות את הלבנה שלה בהיכל הזיכרון בפעם הראשונה.
2: اليوم هو يوم إحياء ذكرى كيم وجئت لكي أرى الحجر الذي نقش عليه اسمها لأول مرة.
3: كيم تواعدتي اليوم هيتا مستقلت علي ومخيخت لعصمة وأمرت سليخ لي.
2: لو كانت تراني اليوم لكانت ابتسمت وقالت نجحت.

0: משטר האימים בטהרן
1: לן נסמח
0: משטר הריצות חלש כפי שלא היה מאז הקמתו
1: أن يحقق ما يطمح إلى تحقيقه أو ما يسعى إلى تحقيقه
0: لخلوم ويتر نخلون لخلوف من العالم
2: سنعمل على أن يزول من العالم
0: مشبخات يكروت
2: العائلات العزيزة
0: بكروت سمحات توراة ولأخر مكان
2: في عيد سمحات توراة نزول التوراة
0: بلمو بجوفام
2: هؤلاء الجنود أوقفوا من يريدون قتلنا بأجسادهم بأنفسهم في البر في البحر في الجو
0: ومن على الأرض وارחק מגבולותינו
1: وبعيدا عن حدودنا
2: في حدودنا وبعيدا عنها
0: مأوررت اشتاءت مفلاه
1: انما يقوم به جنودنا وضباطنا ما دعا للفخر والاعتزاز
0: تخطيطات للشيبا باكتوبر הקיתם את קנאי האסלאם שוק על ירד.
1: בעד הסבע מן אוקטובר קומתם בלקדע על המתטרפין
0: מן
1: התטרף האסלאמי.
0: ואז רבים מהם מוסיפים, הלוואי שגם אצלנו יצמחו צעירים מיוחדים כאלה.
2: אחרון יקולון ליתהו לדיין אידן יקבור מתלו האולאי שובן.
0: שמתיחים בנו שעה שעה. עלילות כזב שרוצים להחרים אותנו. להם אני אומר, ישראל נתונה במלחמת תקומה שאין הכרחית ממנה.
2: يقول اسرائيل موجوده في معركه النهضه لا يوجد
1: وجود لا مثيل لها في العالم
0: صرخين ليتبايش
1: ان اعدائنا يسعون جاهدين من اجل التشهير بنا
0: وايمتي والمصريوت של חיילנו
1: والحقيقه هي ان اخلاص ووفاء جنودنا
0: הציפייה מלוחמנו
1: والتوقعات من جنودنا ومقاتلينا
0: هيو אנשים
1: ان يكونوا جاهزين مستعدين
0: لكل متوخن
1: اي طارق
0: زوت ايتا دركو של גיבור ישראל אלוף משנה אסף חממי זיכרונו לברכה
1: هل هي سبيل الجندي المتوفى رحمه الله
2: אסף חממי وهو اعلى رتبه تم اختطافها في حينه من قبل حماس
0: بلتي رجيل אסף חממי נפל בקרב ונחטף לעזה לאחר
1: שהשארנו
2: אותו ארצה וחטוף ג'ת'מנו אל קטע גזה.
0: שוחחתי ונפגשתי עם הוריו של אסף,
1: אילן קלמה
0: ועם אשתו ספיר.
1: שמעתי
0: מהם בהתרגשות
1: על המסר שמנציח את אסף. תהיו טובים,
0: תהיו חממי,
1: كونوا طيبين مثل حمامي.
0: גם רב סרן במילואים אראל בירנשטוק זיכרונו לברכה
2: יאתי באסם אחר אראל בירנשטוק
0: חודשיים בקרב בדרום לבנון
1: الذي قتل في
0: דבק בשילוב של עוז וטוב
1: تمسك بمعايير القوه والفخر والاعتزاز
0: ويناك השראה מהכתוב בספר שמואל א'
2: مما جاء في سفر صموئيل الاول
0: من التوراة طيبين לנו מאוד חומה היו עלינו גם לילה, גם יומם. מכובדיי, משפחות יקרות, בישראל אנחנו יודעים נגד מי אנחנו נלחמים,
1: ועל מה אנחנו נלחמים, ומן נוקפח.
0: נגד אלה שרוצים להכחידנו,
1: ضد اولئك الذين يريدون ان يقضوا يقضوا علينا
0: عتيدנו افتتح نצח ישראל
1: يمس بمستقبلنا
0: هبنات اليهود
1: نحن نعمل على ضمان مستقبل ابناء اسرائيل ودوله اسرائيل
0: ישנה מיומים
1: هناك تهديدات ونحن سنعمل على احباط هذه التهديدات وباذن الله سنقف صامدين امام كل التحديات والتهديدات
0: والسلام بازورنو
1: نحن سنعمل على توسيع نطاق السلام في منطقتنا
0: وتمد نذكر
1: ودائما سنتذكر ان متانه شعبنا يستند
0: بنينو وبنوتنو
1: تستند الى خيره ابنائنا
0: شمسون افشام لمعنا
1: الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجلنا ومن اجل الدوله
0: שפועלים באומץ לב ובנחישות
1: المتانه ايضا
0: כדי להבטיח את נצח ישראל
1: نستمدها من اولئك الذين يسعون من اجل ضمان امن دوله اسرائيل
0: הפצועים בגוף הפצועים בנפש כשאני רואה את הפצועים
1: وانا اتمنى
0: במחלקות השיקום
1: الخير لكل اولئك الذين اصيبوا من جراء المعارك التي كانت في المنطقه
0: הנה דוגמה.

0: המשמר יחטיף את נשקו. החטף, שק. המשמר יציג את נשקו. הצג, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: يوسف حضور كبير من الوزراء وكذلك عدد كبير من أعضاء الكنيسة يحضرون تلك المراسم
2: الآن وسام بعد قليل سنستمع إلى هذا المزمور من المزامير من الحاخام الأكبر لجيش الدفاع العميد الحاخام إيال كريم
3: اختم لدفيد شمريني إل كي خسيتي بخ أمرت لا أدوني أدوني أتا توبتي بلاليخا לקדושים אשר בארץ אמה ואדירי כל חפצי ועם. ירבו עצבותם אחר מערו, בלסיך נסקיהם מדם ובלסה את שמותם על שפתי. אדוני מנת חלקי וחוסי את התומיך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. ברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות ישרוני חיליותי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי אם ימיני בא למות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודי איני אור החיים, סוב השמחות את פניך נעימות בימינך נצח.
0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
2: الآن سنستمع إلى المزامير أيضا من موشي سارودي والد يانيف سارودي
1: نعم
2: طيب الذكر
1: نعم يانيف طيب الذكر هو كان المدير اللوجستي لفريق الحراسة في حفل نوفا الذي أقيم في ذلك الحين في تلك المنطقة
2: في رعيم
4: בדרכם אסף יניב שלושה צעירים שלא הכיר
1: וחילל הורובי מן אלמקן קם באחד ثلاثه شبان تواجدوا على الطريق على قارعه الطريق وذلك اثناء مواصله المخربون باطلاق النيران صوبهم
4: شخفوا بصوات تحت خلفي اشك قديم يسبيك لمر ميلوت بردا لواد زوجو
1: فاصيب ومن ثم استطاع خلال اصابته من التحدث الى زوجته وقال لها كلمات وداعية
4: روح وتعروت هدديت نوخ خطفت بين 26 هي ينيف بموتو واوتر
1: قتل وهو ابن السادسه وهو السادسه والعشرون
4: زوج اهوبه واوهبت
0: مشمار يعبر لدوم مشمار دوم
5: يتجدر ويتكدس مربا بالمادي بالاخيروته بيمنخوته ويسمح بكنه وكلام مشيخه בחייכון ובמכון, ובחיי דחוב את ישראל, בהגלה לזמן קריב, אמרו אמן. יש אמר הבא מברך.
2: עלה נסתמע אל הקלימת אל קדיש.
5: תודה וחיפר.
2: מזמיר.
5: צוות הדר ותעלה ותעלה.
1: יעמריין צלת הצלה על המיית.
5: נילה מלכור ברכתה, שאתה, תשבחתה ונחמתה, די מרמה ומרו אמן. יש לה מרבה משמעיה, חיים וסבה, ושועה נחמה, וזווה ופואה, וגולה וסליחה וחפרה, ורח והצלה. לנו לכל עמו ישראל, ומרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל במרומיו אמן.
0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
4: תפילת אלמה לרחמים מפי החזן הראשי.
1: צלת התרחום ויקראוה יתלוה.
0: המשמר יעבור לדום.
1: המשמר דום. חזן פי ג'יש הדפה על קולונל שי אברמסון.
6: אל מלא רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה

0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: תודה ללהקת חיל החינוך. קשה להביט בשיבולים הנוטות ברוח ולא לראות את האדמה שלנו שספגה אש, דמעות וכאב עצום. ביקשנו להאמין כי יבוא יום ובמקום שבו התחולל הקרב,
2: השדות
1: ישובו
2: סייעת יום
1: ללבלב,
2: החצה שוב תצטרך. كل هذه الحقول ستعود لتنبت من جديد. هيا الحقول مرة أخرى تنبت تزدهر
1: دائما
2: من قلب من أعماق الحزن. لا ننسى أننا مع أمل كبير جدا نختار الحياة, وهذا هو الأمل, وهذه هي صلاتنا. من داخل الأرض تخرج الحياة, ومن داخل الألم
1: تخرج

0: في الوقت الذي أقيمت فيه اليوم مراسم وفعاليات تذكارية في عدد من المناطق في البلاد إحياء للذكرى الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر، كانت منطقة الجنوب التي كانت في صلب هذه الأحداث واجهة لآلاف المواطنين الذين وصلوا إليها وتجولوا في المواقع التي ارتبطت بتلك الأحداث الدامية.
1: חשוב להגיע לכאן גם בשביל רגע לזכור את המקום, להנציח את האנשים שהיו פה, לשמר את המקום הזה ואת הזיכרון פה. בסוף זה כאילו כאב, אני אגיד, של כל המדינה שלנו. זה פוגש את כולנו ביום יום.
0: وكان موقع الحفل نوفا الموسيقي من أبرز المحطات التي زارها المواطنون، حيث تجولوا بين أرجاء المكان واستعادوا تفاصيل ما جرى هناك، ووقفوا أمام صور الضحايا والنصب التذكاري التي أقيمت تخليدا لذكرهم.
2: تخشوت מאוד קשות. בסופו של דבר זה לא מראה קל. אנחנו עומדים על אדמה מדממת ולפעמים גם לא קולטים את זה. בסופו של דבר, שאתה מסתכל על התמונות, אתה לא באמת יכול לדעת מה היה כאן, ואתה מרגיש כמה שיותר קרוב.
0: وفي موقع السيارات التي احترقت أو تضررت خلال الهجوم والتي جمعت بالقرب من مشافت كوما، اطلع الزوار عن قرب على المركبات وأثار ما تعرض لها أصحابها في ذلك اليوم، فيما كانت الزيارة الأولى بالنسبة إلى بعضهم.
3: אנחנו פעם ראשונה כאן, בשוק כבר שירדנו מהאוטו, אני ככה הסתכלתי פה על כל המכוניות ואני ממש בשוק. קצת ככה באמת מפעיל ומחזיר לאותו יום. אנחנו לא היינו בבית כל החצי שנה הראשונה של המלחמה, היינו בפינוי.
4: כל רכב ורכב שנמצא פה מקדימה מעביר את אותו מסר שאחד בא להגן על השני, בלי קשר לדעה הפוליטית, בלי קשר למוצא שלו, בלי קשר, יש פה מכל הגוונים של האוכלוסייה שקיימת בארץ.
0: אמא מחטת השורטה في مدينة الزروت التي قتل فيها عدد من أفراد الشرطة خلال الهجوم قبل أن يتم تفجيرها لاحقا في محاولة للقضاء على عناصر حركة حماس الذين تحصنوا داخلها، فقد أصبحت اليوم محطة يقصدها المواطنون لاستعادة تفاصيل ما جرى في المكان.
5: שובר את הלב לראות את זה, לזכור שזה קרה ושזה היה פה, כאילו הלב דופק וזה צמרמורות בכל הגוף. אף פעם לא היה מאחורינו האירוע, אני חושב שזה איתנו לנצח. אני בתור תושב שדרות שחוויתי את השביעי לעשירי, זה מלווה אותנו ולא רק את מי שהיה בעוטף וחווה את הזוועות שקרו פה.
0: وفي غضون ذلك انطلقت قبل قليل فعاليات في عدد من المدن والبلدات اليهودية في منطقة الجنوب لإحياء الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، من بينها مدينة بئر السبع، أسدروت، وفوكيم، كريات جات وغيرها، كما ستنظم مدن وبلدات أخرى فعاليات مماثلة خلال الأيام المقبلة.
6: الطقسيم האלה מאוד חשובים להנצחה. אין לי ספק שזה תורם לנו, זה תורם למדינה שלנו. אני חושבת שנשרטנו ונפצענו, והטקסים האלה בעצם מביאים אותנו למקום של אכלה.
0: ורغم אג'ואי אל-חוזן אלתי תסוד אל-מנטגה מהחלול הזה זיקרה, יאמל אל-סוכן אן תושקל אל-מונאסבה מחטה נחו תגיר חקיקי, ואן תחמל מחה תחסונן מלמוסן פי אל-ואקע אל-אמני, חוסוסן פי אל-מנאטגה אלתי עשת לסנואת טווילה תחת וטעת אל-תווטור, ותערזת מרארן ליטלאק אל-סווריך מן قطاع غزة.
7: وفي هذا اليوم نظم جيش الدفاع يوما دراسيا في قاعدة تصريفين وسط البلاد، استعرض فيه أسلحة حركة حماس المصادرة وكذلك تغييراته العملياتية طيلة سنوات الحرب. التفاصيل مع مراسلنا سالم أبو جامع.
8: في الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، أقام جيش الدفاع يوما دراسيا في قاعدة تصريفين وسط البلاد، تضمن عرضا لأسلحة ووسائل قتالية تم مصادرتها من حركة حماس، إضافة إلى استعراض لنشاطات الجيش منذ بداية الحرب، وبالإضافة إلى معرض الأسلحة تطرق اليوم الدراسي لنشاط الوحدات المختلفة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة والعمليات التي قامت بها منذ 7 أكتوبر، فضلا على التغييرات التي شهدتها أساليب العمل عقب تلك الأحداث.
9: זו השנה השלישית לטבח שבוצע באזרחי ישראל. המדינה שלנו נתקפה.